I kao i svaki put i ovaj put moramo da zavirimo u kuhinju Centralnoafričke republike. Šta se to krčka u tradicionalnim glinenim posudama na otvorenoj vatri? Ishrana u ovoj zemlji direktno zavisi od onoga što zemlja i šuma daju. Osnova svakog obroka je manioka, korenasta biljka od koje se pravi gusto, lepljivo testo, poznato pod nazivom fufu ili gozo. Jedno od najpoznatijih tradicionalnih jela koje se smatra gastronomskom znamenitošću jeste momba de galiha. To je pikantni gulaš od piletine koji se sporo kuva u gustom sosu od palminog ulja, kikirikija, paradajza, ljuti papričica. Zbog obilja reka, sveža rečna riba, poput kapetana ili rečnog grgeča, izuzetno je cenjena. Riba se često priprema tako što se uvije u velike listove banane zajedno sa začinskim biljem, peče direktno na žaru, što mesu daje neverovatnu sočnost i specifičnu aromu dima. Kao prilog ili užina veoma su popularne pržene platano banane, kuvani slatki krompir i nezaobilazni kikiriki koje se dodaju gotovo svako jelo, dajući kulinarskoj tradiciji ove zemlje prepoznatljiv i bogat ukus. I evo, hvala što ste i ovaj put bili s nama u emisiji Gaia Teratelus. Do sljedećeg slušanja i novih geografskih pustolovina, srdačan pozdrav!

0: Terra Telus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Terra Telus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus. Gaia Terra Telus.
2: Ovo je talas Radio Borova. Želimo vam prijatan dan.

0: Slušaoci traže reportaže.
1: Traže reportaže.
2: Uvek na mestu zbivanja.
3: Ovaj radio.
0: Uvek na mestu zbivanja. Radio Borovo.

0: Dobrodošli na 100,7 MHz.
1: Dobrodošli na 100,7 MHz.
2: Jutarnji program Radija Borovo. Radija Borovo.
3: Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro na talasnoj dužini od 100,7 MHz Radio Borova, koji upravo kreće svoje jutarnje emitovanje uživo. Danas je utorak, 30. dan mjeseca juna. U narednim minutama imate priliku da čujete raspored emitovanja na talasu Radio Borova. U terminu od 6.15 imate priliku da poslušate rubriku Dogodilo se na današnji dan. Naši jutarnji pregled i vremensku prognozu imate priliku da čujete u 7 časova, a nakon toga šta sve astrotumači predviđaju za danas u rubrici horoskopa. Slede javljenja iz policije koje nam donose informacije o stanju saobraćaja u posljednja 24 časa, a zatim je u 8 časova vremen za informator u kojem najavljujemo događaje našeg područja. Ukoliko ste u potrazi za poslom, budite sa nama od 8.35 kada donosimo nove oglase sa tržišta rada, Zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. U 9 časova emitujemo naše prve vesti i vremensku prognozu, a imate priliku da ih poslušate i u repriznim terminima od 11, 13 i 15 časova. Male oglase i danas emitujemo u 3 radio bloka od 9.30, 13.30 i 18.30. U 10 časova imate priliku da se uključite u glasanje za današnju najlepšu pesmu hita dana Radio Borova. Sledi informator u 12 časova, a termin od 12.10 rezervisan je za emisiju Lokalno. Od 15 časova i 15 minuta imate priliku da poslušate vaše uplaćene želje i čestitke. U 16 časova budite sa nama i uživajte uz nove zvuke muzičkog postera, a od 17 časova donosimo opširne aktualnosti u našoj centralnoj emisiji Info Plus. Kasnije slijedi niz servisnih informacija u malim oglasima od 18.30 i u informatoru od 19 časova. Termin od 19 časova i 5 minuta rezervisan je za zabavnu edukativnu emisiju Gaja Terra Telus. U 20 časova imate priliku da čujete reprizu emisije Sportissimo, a od 22 časa i reprizu Info Plusa. Toliko u najavi ovog jutra. Preporučujemo da i danas uživate uz program vašeg Radio Borova.

Vlazi malo na guvernalo, šapuće mi daj odraste, al radi je glumim budalo, ako stanem ćemo pasti.

0: pasti, radije glumim budalu, ako stanem ćemo pasti.
1: ...24 sata dnevno, Radio Borovo.
2: 24 sata na dan.
1: 100,7 MHz FM. Ili putem live streaminga na radio-borovo.hr.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci. U narednim minutama izdvajamo horoskop za danas. Pred nama je novi dan koji donosi priliku da napravimo korak napred, donesemo važne odluke ili jednostavno uživamo u lepim trenucima sa dragim ljudima. Zvezde mogu da ukažu na moguće prilike i izazove, ali na kraju upravo vaši izbori oblikuju svaki dan. Poslušajmo šta su zvezde poručile. Ovan. Na poslu vas očekuje uspješan dan i prilika da završite važne obaveze. Ljubav donosi iskrene razgovore i lepe emocije. Zdravlje je dobro, ali odvojite vreme za odmor. Bik. Bit ćete smireni i fokusirani na svoje ciljeve. U ljubavi vas očekuju prijatni trenuci i više razumevanja sa partnerom. Obratite pažnju na ishranu i odmor. Blizanci. Komunikacija će vam doneti uspjeh na poslu. Ljubavni život bit će ispunjen zanimljivim susretima i lepim razgovorima. Izbjegavajte nepotreban stres. Rak. Verujte svojoj intuiciji i ne odustajte od planova. Ljubav donosi bliskost i podršku partnera. Više sna pomoći će vam da sačuvate energiju.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: A evo nas i kod znaka Lava. Vaš trud bit će primećen i nagrađen. U ljubavi vas očekuju lepi trenuci i pozitivna iznenađenja. Dobro ćete se osjećati uz više fizičke aktivnosti. Devica, organizovanost će vam pomoći da završite sve obaveze na vreme. U ljubavi pokažite više emocija, posvetite više pažnje odmoru. Vaga, saradnja sa kolegama doneće odlične rezultate. Ljubavni odnosi bit će skladni i puni razumevanja. Prijaće vam boravak na svežem vazduhu. Škorpija, upornost će vam doneti uspjeh na poslu. U ljubavi budite iskreni i otvoreni prema partneru. Izbjegavajte preterani umor.

0: Građevinski otpad nije smeće, on je prilika.
1: On je prilika.
2: Projektom Cross Waste Eko Dunav Borovo nabavio je modernu drobilicu koja će omogućiti efikasno zbrinjavanje građevinskog otpada na reciklažnom dvorištu.
3: Cross Waste. Cross Waste.
2: Usitnjavanjem će nastati nova korisna sirovina za nasipavanje lenija u borovskom ataru. Bez rupa, bez vagaša, sigurno i održivo.
4: Sigurno i održivo.
3: Cross Waste.
2: Eko Dunav Borovo i projekat Cross Waste za čišću životnu sredinu, lepše i urednije Borovo.
5: Projekat CrossFace sufinansira se iz programa prekogranične saradnje Interreg Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2021-2027.
6: Živić Elektro, Vukovar, Lopanjski Sokak 6, mesto dobre ponude elektromaterijala, antenski sistema, elektrogalanterije. Živić Elektro, infotelefon 442-992.
7: Miško, je si vozio 2 km vezanih očiju?
8: Jesam.
2: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav. Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav. 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18, Vukovar.
9: 2 km vezani hoće majte, molim.
10: Postoji jedno preduzeće kojim niko nezadovoljan biti neće.
11: Uredi, izgradi, popravi i otpravi sve po vašoj želji i volji, jer tu smo za vas uvek bolji i bolji.
10: Inovativnost i rješenja ostavite nama, jer dolaskom kod nas vaša ideja više nije sama.
11: Dođite u Čvorkovac ili nazovite na 098-317-518
10: ili 031-590-272 i mi ćemo ispuniti očekivanja sva.
11: Čvorkovac, dalj.

0: prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
1: Marketing program Radio Borova.

0: muzičke boje. 107 FM. Ona meni kaže bajla, letimo na Tajland.
1: Uvek uz vas.
2: Sam došla iz Edena, ledena medena, ničim zavedena.
1: Odlična muzika.
3: Bombara, buba dagara, tava laga, sama mala mumka lagala.
0: To su muzičke boje, Radio Borova.
4: Mene zanima zlato, mene ne briga bronca. Danas Milan, sutra formula Monca.
0: Muzičke boje.
5: Ti si, ti si ta, sve je zapisano u misli, mislima.
0: 107 FM.
1: Uvek uz vas.

24 sata dnevno. 24 sata dnevno. Najveći hitovi. A ja bi da ti oko vrata stavim čerdan. Tuga mi u oku dok ti ideš, ja ne gledam. 100,7 MHz FM ili putem live streaminga na radio-borovo.hr.

0: muzičke boje. Do zare 7 FM.
1: Ona meni kaže bajla, letimo na Tajland.
2: Uvek uz vas.
3: Sam došla iz Edena, ledena, medena, ničim zavedena.
4: Doziš me sa.
2: Odlična muzika.
5: Bambara, buba dagara, lavo laga, sama mala momka lagala.
0: To su muzičke boje, Radio Borova.
6: Mene zanima zlato, mene ne briga bronce. Danas bilan, sutra formula monca.
0: Muzičke boje.
7: Ti si, ti si ta, sve je zapisano u misli, mislima.
0: Do zare 7 FM.
2: Uvek uz vas.

0: Tačno je 13 časova.
1: Radio Borovo. Vesti. Vesti.
2: Dobar dan u vestima. Građanska inicijativa za povratak onkološke ambulante doktora Marija Begovića u Nacionalnu memorijalnu bolnicu dr. Juraj Njavro nastavlja prikupljanje potpisa građana. Peticija je do sada organizovana tokom dve akcije, održane 20. i 27. juna ispred robne kuće Velepromet u Vukovaru, gdje su brojni građani svojim potpisom izrazili

tako, doćiš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: Tačno je 16 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo u informatoru. Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
0: Dobar dan u informatoru Radio Borova. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Dalje organizuje tradicionalno Ivansko veče uoči ovog praznika u ponedjeljak 6. jula s početkom u 20 časova. Program će biti održan na igralištu malih sportova kod fudbalskog kluba Radnički. U programu će učestvovati folklorna društva iz Dalja i Bijelog brda uz tradicionalno preskakanje Ivanske vatre i radionicu izrade Ivanskog venca. Za pobednike u preskakanju Ivanske vatre obezbeđene su nagrade, a za posetioce zahkuska i zabavni program najavili su organizatori. Dobrovoljno vatrogasno društvo Borovo u saradnji sa Kliničkim zavodom za transfuzijsku medicinu KBC-a Osijek i Gradskim društvom Crvenog krsta Vukovar organizuje predstojećeg vikenda još jednu akciju dobrovoljnog davanja krvi. Akcija će biti održana u subotu 4. jula u vremenu od 10 do 13 časova u vatrogasnom domu u Borovu na adresi Bulićeva 31B. Iz Borovskog DVD-a pozivaju sve potencijalne davaoce od 18 do 65 godina da se odazovu akciji. Hrvatski dom Vukovar poziva na kino pod zvezdama omiljeni letnji filmski program na Dunavskoj šetnici. Tokom 4 julske večeri posetioci će imati priliku da gledaju nagrađene evropske trilere i drame. Program počinje u 20 časova i 30 minuta, a ulaz je slobodan. U četvrtak 9. jula bit će projektovan film Anatomija pada, a dan posle Noć zločina. Sljedeće sedmice 19. jula slijedi film Privatni život, a dan posle film Tačka prelaza. U slučaju kiše projekcije će biti održane u Hrvatskom domu Vukovar. Ponesite dekicu, okupite društvo i provedite ju.

0: muzički poster.
1: S obzirom na to da je od detinjstva pratio šta se dešava na stranoj hip-hop sceni, odlučio je da se i sam okuša u trepu, na ovim prostorima tada prilično nepoznatom žanru. Prvu trap pesmu pod nazivom Paquito Fox je napisao i objavio 2011. godine. Snimio ju je sa Šeom i Milošem Janoševićem Janom. Usledila je saradnja sa reperom Markom Burićem, poznatijim pod nadimku Kabu. Zajedno su snimili EP pod nazivom 48 sati hasla. Na njemu su se našle pesme Zvezde, Gde sam stao, Brza hrana, Previše smo ispred i Ne znam ko te je slagao da kidaš. Na ovom albumu su im gostovali reperi Rista, Shea i Palma. Početkom 2013. godine Fox je objavio pesmu Ceo dan, koja mu je donela veću prepoznatljivost. Pridružio se grupi Novosadska setka, a potom je singlom Sujetu zaboravi najavio album Trap Guru Trap Boss. Pesma je dobila i spot koji trenutno broji preko 2,8 miliona pregleda na YouTube-u. Sa reperom Dragutinom Grozdanovićem, poznatijem kao Furio Đunta, je u februaru 2014. godine snimio pesmu Indigo Deca. Album Trap Guru Trap Boss sa čak 19 pesama se u prodaji pojavio u maju iste godine. Pored naslovne pesme i singlova kojima je najavio album, na njemu su bile i numere Prave glave se prepoznaju, Ja bih da pobegnem odavde, Bog je matematičar, Ekser i druge. Snimio je i pesme Veni, Vidi, Vici sa muzičarkom Mimi Mercedes. Na ovom albumu su mu gostovali i Jovica Dobrica, Đape, Goldi, Steven Drama i drugi. Fox je iste godine sa Vujom snimio nekoliko pesama poput Večna slava, Interpol, Mladen Stojanović, Smejem se i drugih. Neki singlovi su dobili spotove koji broje milionske preglede na YouTube-u. Na epu Pink Panther, koji je krajem 2014. godine snimio sa Unikom, pored naslovne su bile i pesme Techno Girl, Moji ljudi vam se smeju, Ja sam sin od Veljka Kljajića, Za pravu braću život daću i Nije kraj. Naredna godina je bila još uspešnija za mladog muzičara. Ostvario je saradnje sa reperima Premilom Jovanovićem Rimskim, Predragom Miljkovićem Koronom, Adnanom Nikšićem Sajferom, Vukadinom Gojkovićem Vuk Mob, Ivanom Ivanovićem Đusom i drugima. Na epu Hladna noć, koji su Fox i Sajfer objavili u avgustu 2015. godine, bile su i pesme Ovo je Balkan i Gadan plan, koje su snimili sa Đala bratom, te Majke plaću za decom i Sedam dana. Već naredne godine je objavio mixtape turneja na kome je također gostovalo mnogo repera. Posebno su se izdvojile pesme Trap Bog, koju je snimio sa reperom Petrom Lugonjom, poznatijim kao Rolex, Insomnija sa Jerkovim, te Udarila me slava sa Đusom. Među saradnicima na tom albumu su bili i Đara, Jovica Dobrica, Devito, Tatula, Miloš Atacković i drugi. Pesmu Trap Bog, koju je Fox snimio sa Rolexom, komponovao je i producirao Slobodan Veljković Cobi.

0: Muzički poster. Branko Kljajić Foks je rođen 1986. godine u Sremskoj Mitrovici. U rodnom gradu je završio osnovnu i srednju školu, a potom je upisao Filozofski fakultet u Novom Sadu. Pre nego što se potpuno posvetio muzici, bavio se košarkom, koja je i danas, pored filozofije, jedna od njegovih najvećih ljubavi. U Beograd se preselio 2015. godine, ali, kako kaže, ne zbog posla, nego jer je u oktobru te godine sa tadašnjom devojkom dobio ćerku Sonju. Ipak, srpska prestonica mu je donela i neke vrlo značajne saradnje, te je njegova muzička karijera krenula uzlaznom putanjom. Premda je veoma popularan među mlađom publikom, o njegovom privatnom životu se zna vrlo malo. Zbog pesama koje piše, ali i nekih gestova tokom televizijskih intervjua, stavlja mu se na teret da je uživalac opojnih supstanci. Međutim, on tvrdi da to nije tačno, te da su mu slatkiši zapravo najveći porok. Pored toga što se bavi muzikom, Kljajić je i suvlasnik jednog ugostiteljskog objekta u Beogradu, te vlasnik brenda TGTB Wear. U jednom intervju je priznao da je veliki ljubitelj patika i da ima pozamašnu kolekciju različitih modela u svom ormaru. Poštovani slušalci, nadamo se da ste uživali u današnjem muzičkom posteru. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.
1: Znaš, ako si ti novi, kad se pojavi u početku, bude ono: e, da li bi mogu da šeruješ? Da, mnogo da, su da. Dobri, da, da. Fini. Mm-hmm. Čim budu tri puta prvi u trendingu, odmah ide, ajmo retardi, napušite nam si kurca, da smo najjači. Da. Zaborave sve, razumeš? Da.

0: muzičke boje. 100,7 FM.
1: Ona meni kaže bajla, letimo na Tajland.
2: Uvek uz vas.
3: Sam došla iz Edena, ledena, medena, ničim zavedena.
2: Odlična muzika.
4: Bombara, buba dagara, lava laga, sama mala momka lagala.
0: To su muzičke boje, Radio Borova.
5: Mene zanima zlato, mene ne briga bronca. Danas Milan, sutra formula Monca.
0: Muzičke boje.
6: Ti si, ti si ta, sve je zapisano u misli, mislima.
0: 100,7 FM.
2: Uvek uz vas.

0: veliko povjerenje imaju u njegovu stručnost, u njegov pristup, da imaju povjerenje u liječenje. A sami s time da se vrati ambulanta u Vukovar, jer problem je u tome da žene odlaze u Vinkovce, da odlaze u Osijek, nažalost, ali ima i mlađih žena, ali je teret starijima osobama da bi došle ili do Vinkovaca ili do Osijeka. Zato je ovo apel da se zbilja vrati ambulanta koju je vodio dr. Begović.
1: Podsjetimo, inicijativa je pokrenuta nakon odlaska doktora Begovića iz Vukovarske bolnice na mjesto zamjenika Doma zdravlja Vukovarsko-Sremske županije, dok pacijentkinje smatraju da je njegovim odlaskom značajno narušena dostupnost zaštite za obolele od raka dojke. Uprava bolnice navodi da ambulanta za bolesti dojke nije ukinuta, već će nastaviti raditi kroz multidisciplinarni tim.
0: Obratit ćemo se ministarstvu, ravnatelju bolnice, Nacionalnom sindikatu zdravstva, koaliciji udruga u zdravstvu, Hrvatskoj liječničkoj komori, a još ćemo razmisliti i dalje. Tako da će biti upoznati svime što se dešava u Vukovarskoj bolnici, a prije svega bi i svima građankama i građanima naše županije i grada Vukovara zahvalila to što su se odazvali peticiji. Eto, nadam se da ćemo uspjeti.
1: Nova akcija prikupljanja potpisa bit će održana u subotu, 4. jula, ponovo ispred Veleprometa u Vukovaru u vremenu od 9 do 12 sati. Organizatori pozivaju sve građane koji još nisu potpisali peticiju da se odazovu i podrže ovu inicijativu.
0: I očekujem da će se ljudi ponovo dolaziti i potpisivati peticiju, kažem, bez obzira na ove vremenske prilike koje jesu. To je za nas i oboljele i one koji će se oboljeti, jer niko od nas ne može da zna šta nas sutra čeka, a od te bolesti ne boluje samo žene, već boluju i muškarci. A dr. Begović ne operira samo žene, znači u pitanju su sve vrste karcinoma koje mogu da se operiraju.
1: Od ponoći su u Hrvatskoj na snazi niže cene goriva. Litar Eurosupera 95 i Eurodizela sada košta 1,54 evra. Benzin je pojeftinio za 3 centa, a dizel za 5 centi. Plavi dizel sada košta 0,96 evra po litri, što je za 10 centi manje nego ranije. Niže su i cene autoplina. Plin za rezervoare košta 1,21 evro po kilogramu, a za boce 1,70 evra, što je pojeftinjenje od 8 centi po kilogramu. Objavljen je javni konkurs za prodaju polovnog službenog vozila opštine Borovo. Reč je o vozilu Kia Ceed 1.6 CRD i dizel godine proizvodnje 2013. snage 81 kW sa 5 setala. Početna cena za vozilo iznosi 4.900 evra. Prodaja se obavlja prikupljanjem pisanih ponuda fizičkih ili pravnih osoba s prebivalištem ili sedištem u Republici Hrvatskoj uz prethodnu uplatu novčanog pologa za ponudu u iznosu 10% početne cene automobila. Prodaja vozila se odvija po načelu viđeno kupljeno, što isključuje sve naknadne prigovore kupca po bilo kojoj osnovi. Vozilo se može pogledati uz prethodnu telefonsku najavu na broj 032 439 598 svakog radnog dana od 10 do 12 časova. Pisane ponude dostavljaju se putem pošte preporučeno ili lično u zatvorenoj koverti na adresu opštine Borovo, glavna 3, 32227 Borovo. Zadnji rok za dostavljanje ponuda je 7. jul do 12 časova. Sve druge informacije zainteresovani će dobiti na telefon 032 439 598 radnim danom u vremenu od 7 do 15 časova ili neposredno u prostorijama opštine Borovo. U biblioteci Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pododbora Borovo sinoć je održana edukativno-kreativna radionica Tragovi boja u okviru šeste faze projekta Žene sa istoka Udruženja žena Negoslavčanke. Radionicu je vodila magistra vizualnih umjetnosti Srđana Maksimović iz Borova. Cilj je danas da napravimo da naše žene upoznaju malo srpsku umetnost i srpske umetnice, najpoznatije naše srpske slikarke, upoznaćemo naše žene sa njihovim radovima i na kraju prezentacije, kada to sve prođe, one kreću da rade same svoje radove, moće raditi nešto iz svoje glave ili po motivu, imaju čak i predloške izrađene, a imat će i mrtvu prirodu, tako da će moći to slikati, radit će sa akrilnim bojama, upoznavat će malo tehniku i izražavat će se svaka na svoj način.
2: Rekla je Maksimovićeva, koja je izabrala 6 portreta.
1: Krenut ćemo od Katarine Ivanović, pa ćemo ići znači, na Betu Vukanović, pa dolazimo do Nadežde Petrović, naše jedne od najpoznatijih umetnica, Zora Petrović, Milena Pavlović-Barili, također naša vrhunska umetnica, i dolazimo na kraju do Marine Abramović, koja je performans umetnik.
2: Nakon ciklusa 8 radionica tragovima boja sledi pauza tokom leta. Aktivnosti se nastavljaju na jesen kada je u planu književno veče Jelene Bačić-Alimpić, rekla nam je predsjednica Udruženja žena Negoslavčanki i voditeljka projekta Biljana Pejić.
3: Nakon toga bavit ćemo se pravima i položajem žena u porodičnim i bračnim, odnosno vanbračnim zajednicama i nekakvim nasljeđivanjima i pravima oko toga, jer naprosto žene moraju biti educirane, nekada su nepravedno zapostavljene baš zato što su žene i moraju se educirati i znati šta im po zakonu naprosto pripada. Isto tako ćemo se baviti ženama, liderima u srpskoj manjinskoj zajednici, jer svako od ovih žena koja dolazi na ove naše radionice ima možda i samo negde potajnu želju, ali treba ih i ohrabriti da poduzmu nekako taj prvi korak i da preuzmu to nekakve uloge u svojim lokalnim zajednicama i možda danas sutra ili osnuju neko novo udruženje ili preuzmu svoja udruženja u kojima aktivno deluju, tako da smo sigurni da će im radionica koristiti.
2: Biće održani ciklus radionica posvećen veštačkoj inteligenciji, a žene iz 8 udruženja uključenih u projekat imat će priliku i da predstave sredine iz kojih dolaze.
3: Imat ćemo radionicu u kojoj će biti gost Veljko Maksić uz asistenciju Zorice Kovačević i njih dvoje će prezentirati dakle običaje kraja, odnosno sela u koje dolazimo, ali ono što je zanimljivo i kako smo mi to naumili, odnosno predvidjeli projektom, svako udruženje će imati zadatak da pronađe karakteristične predmete iz svoje lokalne zajednice, da nam ispriča nešto o tom predmetu i da naprave nekakvu mini izložbu i mislimo da je to vrlo zanimljivo zato što će to biti interakcija i svaka od žena će možda imati priliku da smatra da ono što je zanimljivo za njenu sredinu da to prezentira celoj grupi, odnosno samom projektu. Isto tako ćemo imati sjajnu pozorišnu predstavu na samom kraju projekta, tako da evo i ovaj projekat će biti zanimljiv i raznovrstan. Naravno, podržava ga svaki put kao i do sada Srpsko narodno veće sredstvima Vladinog ureda za ljudska i manjinska prava. Info plus. Info plus.
2: Vokalno-instrumentalni ansambl Lira iz Vukovara održao je u subotu uoči Vidovdana celovečerni koncert u hramu Svetog proroka Ilije u Uglješu. Brojna publika ispunila je hram, nagrađujući izvođače dugotrajnim i srdačnim aplauzom. Paroh uglješki sveštenik Đorđe Kovačević istakao je značaj Vidovdana kao jednog od najvažnijih praznika u srpskoj tradiciji i duhovnosti.
4: Blagoslovom našeg episkopa blagoslovio je da održimo ovaj koncert tu u našem svetom hramu, ali prvenstveno ove godine 10 godina se navršava kako je naš predsjednik građevinskog odbora Milorad Trivunović otišao na Hilandar i 27. su došli tamo, 28. je iguman Metodije blagoslovio da ponese kamen sa Svete Gore i da se ugradi ovdje u temelje Svetog hrama. I tako smo i došli na tu ideju da baš 27. se održi koncert u ome svetom hramu i da osmislimo jedan mali program i da to bude početak za neka buduća slavlja ovdje na Uglješu, jedan vidovdanski sabor da se organizuje ovdje. Vidovdan je veliki petak za srpski narod kada je srpski narod razapet na Kosovu, ali je posle toga raspeća došlo i vaskrsenje. Ovaj narod je oduševljen jer prvi put u ovom svetom hramu nastupa vokalna instrumentalna grupa i daj Bože da ostvarimo saradnju i u budućim godinama.
2: Predsjednica vokalno-instrumentalnog ansambla Lira iz Vukovara Jovana Serdara izrazila je zadovoljstvo gostovanjem u ovom baranjskom mestu.
5: Mi smo zadovoljni odazivom publike. Ovo je jedan mali seoski hram. Uživali smo u atmosferi koju je publika donela. Oni su bili puni nekog iščekivanja pred sam početak koncerta. Mislim da smo opravdali njihova očekivanja, pošto evo, ne delujemo duže vrijeme, svega par mjeseci. Ljudi vjerojatno nisu nikada ni čuli za nas, ni znali da postojimo, ali tim više neke tenzije je bilo pred sam nastup. Mi smo se na sceni osjećali veoma prijatno, domaćini su bili veoma korektni i prijatni prema nama. Očekujemo da ćemo da nastavimo, da dolazimo u Uglješ. Po izrazima lica publike, aplauzu, moglo se zaključiti da je nastup bio više nego uspešan i mi smo jako zadovoljni, srećni toplinom publike.
2: Među izvođačima bio je i Luka Kosanović iz Beograda, koji u ansamblu Lira svira kaval.
6: Kada shvatimo da ljudi van matice, van matične države, veoma se bore da održe svoju kulturu i da održe svoj identitet, tako da nastupati van matice, odnosno van moje matične države, odnosno da kažem u neko vidu i dijaspora na kraju krajeva, je jako, jako važno, s obzirom da tako pomažemo ljudima ovdje da čuju kulturu i na kraju krajeva da mi koji smo iz matice dođemo i zajedno sa njima slavimo naše zajedničke korene i neku zajedničku misiju koju.
2: Mladi muzičari iz vokalno-instrumentalnog ansambla Lira svojim talentom i posvećenošću čuvaju tradicionalnu muziku i prenose novim generacijama, potvrđujući da bogato nasljeđe može da živi i u savremenom vremenu. Info plus. Info plus. Na današnji dan pre 35 godina počeo je s radom vaš i naš Radio Borovo, danas sa 8 zaposlenih radnika. Programske sadržaje 24 časa dnevno objavljujemo zemaljskim putem na frekvenciji 100,7 MHz, ali i putem naše internetske stranice, live streaminga, kao i putem društvenih mreža. U našoj programskoj osnovi nalazi se 20 emisija u vlastitoj proizvodnji na koje smo ponosni. Prioritet je informisanje stanovništva na području naše koncesije i šire. Želja nam je da budemo još bolji za vas. Nastavit ćemo i saradnju sa svim institucijama, ustanovama, udruženjima i organizacijama na području opštine Borovo, kao i u susjednim opštinama u cilju što boljeg informisanja javnosti. Znamo da slušaoci vole naše reportaže, ali i muzičke boje Radio Borova. Svima koji slušaju naš radio i prate naše objave na društvenim mrežama, ovom prilikom zahvaljujemo. Zahvaljujemo i na čestitkama koje su stigle na našu adresu povodom godišnjice, uz poruku da će Radio Borovo i u buduće biti prijatelj u svakoj kući. Slušali ste Info Plus Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Sandra Mijatović, Tamara Vuković i Srđan Bošnjak. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Poštovani slušalci, hvala na pažnji.
7: Vremenska prognoza.
2: Vreme sutra delomično sunčano. Od sredine dana porasna oblačenja te mestimično pljuskovi s grmljavinom, lokalno izraženiji uglavnom u unutrašnjosti i naveče i na severnom Jadranu. Vetar u prvom delu dana većinom slab, a popodne i naveče umeren, ponegde i jak severni, prolazno s olujnim udarima. Jutarnja temperatura vazduha bit će 21, a maksimalna dnevna 33 stepena. Biometeorološke prilike će biti vrlo nepovoljne. Uz visoke temperature vazduha koje na Jadranu mogu predstavljati veliku opasnost za zdravlje, posebno srčanih, plućnih i bubrežnih bolesnika, male dece i ranjivih grupa ljudi, potrebno je primeniti mere zaštite od vrućina. Umerena opasnost bit će prisutna u Lici i Gorskom kotaru, dok će u ostalim predelima Hrvatske opasnost biti velika. Svima se savjetuje boravak u rashlađenim prostorima, laganu prehranu uz dovoljno tečnosti, najbolje vode i zaštitu od UV zračenja. Uz približavanje frontalnog sistema našim krajevima, mnoge meteoropate i hronični bolesnici mogu osjetiti dodatne tegobe tokom dana, zbog čega prognostičari savjetuju izbjegavanje suvišnih napora. Dolaskom frontalnog sistema nad Hrvatsku osjetit će se i nagli pad temperature vazduha, što može nepovoljno djelovati na srčane i plućne bolesnike te dodatno pojačati njihove tegobe.
8: A sada jedan mali EPP
9: reklame.
10: Građevinski otpad nije smeće, on je prilika. On je prilika.
11: Projektom Cross Waste Eko Dunav Borovo nabavio je modernu drobilicu koja će omogućiti efikasno zbrinjavanje građevinskog otpada na reciklažnom dvorištu.
12: Cross Waste.
11: Usitnjavanjem će nastati nova korisna sirovina za nasipavanje lenija u Borovskom ataru, bez rupa, bez vagaša, sigurno i održivo.
12: Cross Waste.
11: Eko Dunav Borovo i projekat Cross Waste za čišću životnu sredinu, lepše i urednije Borovo.
13: Projekat Cross Waste sufinansira se iz programa prekogranične saradnje Interreg Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2021-2027.
14: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
15: Automobili Simić Dalj, tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
14: Automobili Simić.
15: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
16: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
17: rakenski ulož, pelene,
16: 11,27 €,
17: najam stana
16: 7,99 €.
18: Život ima cijenu.
19: Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
20: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
21: Penzioneri Borova ponovo otvaraju vrata i srca svojim dragim prijateljima. Udruženje penzionera Borovo sa velikom radošću vas poziva na tradicionalno druženje i doček gostiju iz gradskog udruženja penzionera Banja Luke u utorak 14. jula. Naše zajedničko druženje započinjemo dočekom gostiju u svečanoj sali na stadionu Borovo. Nakon toga zajedno ćemo obići crkvu Svete Petke na Dobroj vodi. Svečani ručak i veliko slavlje nastavljamo u 13 časova u sali Galeb u Borovu uz bogatu trpezu osveženje i vrhunsku muziku uživo. Cena po osobi iznosi 25 evra. Budite deo ovog prelepog susreta i obezbedite svoje mjesto na vreme. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 099-286-8446. Pokažimo još jednom naše borovsko gostoprimstvo i proslavimo ovo dugogodišnje prijateljstvo.
22: U Bosa trgovinama potražite gulaš Podravka goveđi 400 grama 5,25, piće Fis jabuka litra 85 centi.
23: Marketing program Radio Borovar.

0: Slušalci traže reportaže.
1: Traže reportaže.
2: Uvek na mestu zbivanja.
3: Ovaj radio.
0: Uvek na mestu zbivanja. Radio Borovo.

0: 97 739 9721. Kotizacija za seniore iznosi 100 evra, sistem igre je 4+1, a ekipe mogu prijaviti maksimalno 10 igrača. Za pionirske ekipe decu 2011. godište i mlađe kotizacija je 30 evra, sistem igre 5+1, a maksimalan broj igrača 10. Za osvojeno prvo mesto u seniorskoj konkurenciji predviđena je nagrada od 2500 evra, za drugo mesto 1200, a za treće 500 evra. Fond nagrada za pionire zavisit će o broju prijavljenih ekipa. Ulaz na turnir je slobodan, a dobrovoljni prilog ide u humanitarne svrhe. Generalni sponzori turnira su Opština Borovo i zajedničko veće Opština Vukovar. Toliko u današnjem informatoru. Hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator.
2: Gaja Teratelus.
3: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
2: Gaja Teratelus.
3: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
2: Budite sa nama u emisiji Gaja Teratelus.
4: Gaja Teratelus.
2: Gaja Teratelus.
5: Dobrodošli u novo izdanje emisije Gaja Teratelus. Danas putujemo u samo ekološko i geografsko srce Afrike, u Demokratsku Republiku Kongu, drugu po veličini zemlju na kontinentu. Smeštena u centralnom delu Afrike, ova država predstavlja pravu kopnenu imperiju koja deli granice sa čak 9 susednih zemalja. Srce zemlje zauzima Džinovska, ravna kotlina reke Kongo, dok se ka istoku reljef dramatično uzdiže u visoke planinske vence i tektonske pukotine velikog afričkog rova. DR Kongo je prostor neverovatnih geografskih ekstrema, od večito vlažnih i mračnih prašumskih dubina, ekvatorijalnog pojasa pa sve do uskog, dramatičnog izlaza na Atlantski okean na krajnjem zapadu zemlje.

Kinshasa, glavni grad i apsolutno srce politike, kulture i energije ove zemlje. Sa preko 15 miliona stanovnika, Kinshasa je gigantska metropola smeštena na južnoj obali veličanstvene reke Kongo. Ona leži direktno naspram Brazavila, glavnog grada susedne Republike Kongo, što je jedinstven slučaj u svetu da dve prestonice gledaju jedna u drugu preko rečne površine. Grad krasi neogotska katedrala Notre Dame, monumentalna palata naroda kao i čuveni toren Limete, visok preko 200 metara. Kinshasa je grad neverovatnih kontrasta i umetnosti, poznat širom sveta po pokretu Sapeur, ljudima koji kroz ekstravagantna i šarena dizajnerska odela prkose svakodnevnici i slave život.

Idemo na istok zemlje, gde se nalaze neke od najfascinantnijih i najlepših prirodnih znamenitosti na planeti. Prva među njima je Nacionalni park Virunga, najstariji nacionalni park u Africi, koji je pod zaštitom UNESCO kao jedno od poslednjih utočišta ugroženih planinskih gorila. Unutar Virunge uzdiže se zastrašujući vulkan Nyiragongo, koji krije najveće stalno jezero užarene lave na svetu. Malo severnije nalaze se legendarne Mesečeve planine, odnosno masiv Ruwenzori, čiji su vrhovi stalno pod snegom i glečerima, iako se nalaze tik uz ekvator. Naravno, najveća prirodna znamenitost je sama reka Kongo, najdublja reka na svetu. Ovu veliku zemlju naseljava više od 250 različitih etničkih grupa, među kojima su najbrojniji narodi Kongo, Luba, Mongo i Mangbetu. Iako je zvanični jezik francuski, u svakodnevnom životu dominiraju 4 nacionalna jezika, pre svega Lingala i Swahili. Ljudi Konga su poznati širom sveta po svojoj toplini, plesu i urođenom talentu za izradu tradicionalnih drvenih maski, koje su svojevremeno inspirisale i slavnog Picassa. Ipak, najveća kulturna znamenitost zemlje jeste kongoanska rumba, koja je zvanično proglašena za zaštićenu nematerijalnu kulturnu baštinu čovečanstva od strane UNESCO-a. Nastala mešanjem tradicionalnih ritmova i kubanskih uticaja, rumba je kroz decenije postala univerzalni jezik celog afričkog kontinenta, predstavljajući gigantski potencijal za proizvodnju čiste energije.

0: Teratelus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
2: Našoj majci zemlji.
1: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Teratelus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Teratelus. Gaia Teratelus.

svoju profesionalnu karijeru počeo je u fudbalskom klubu Partizan iz Beograda, klubu u kojem se potpuno afirmisao i postao jedan od najubojitijih napadača domaćeg prvenstva. Njegova igra bila je kombinacija snage, odlične igre glavom i precizne završnice, što ga je činilo izuzetno teškim protivnikom za odbrane i teškim napadačem za čuvanje. U sezoni 1995-96 bio je najbolji strelac prvenstva, čime je skrenuo pažnju evropskih klubova. Usledio je transfer u špansku Osasunu, gde je nastavio da postiže golove i da se prilagođava zahtevima jakog evropskog fudbala. Njegov boravak u Španiji bio je važan korak u karijeri jer je stekao međunarodno iskustvo i dodatno razvio taktičku zrelost. Nakon Osasune igrao je za nekoliko klubova širom Europe i Azije, uključujući Saragosu, Aston Villa, Espanjol, Celtu i Rubin iz Kazanja, ostavljajući trag gde god je nastupao.

odavno već nisam mislio tebi. Među nama dani i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih da se učer nismo.

Stigao sam kasno, stajao na cesti i slučajno tebe ugledao tada. Ni sluti, ni smo

0: muzički poster.
1: Branko Kljajić Foks je rođen 1986. godine u Sremskoj Mitrovici. U rodnom gradu je završio osnovnu i srednju školu, a potom je upisao Filozofski fakultet u Novom Sadu. Pre nego što se potpuno posvetio muzici, bavio se košarkom, koja je i danas, pored filozofije, jedna od njegovih najvećih ljubavi. U Beograd se preselio 2015. godine, ali, kako kaže, ne zbog posla, nego jer je u oktobru te godine sa tadašnjom devojkom dobio ćerku Sonju. Ipak, srpska prestonica mu je donela i neke vrlo značajne saradnje, te je njegova muzička karijera krenula uzlaznom putanjom. Premda je veoma popularan među mlađom publikom, o njegovom privatnom životu se zna vrlo malo. Zbog pesama koje piše, ali i nekih gestova tokom televizijskih intervjua, stavlja mu se na teret da je uživalac opojnih supstanci. Međutim, on tvrdi da to nije tačno, te da su mu slatkiši zapravo najveći porok. Pored toga što se bavi muzikom, Kljajić je i suvlasnik jednog ugostiteljskog objekta u Beogradu, te vlasnik brenda TGTB Wear. U jednom intervju je priznao da je veliki ljubitelj patika i da ima pozamašnu kolekciju različitih modela u svom ormaru. Poštovani slušaoci, nadamo se da ste uživali u današnjem muzičkom posteru. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.
2: Znaš, ako si ti novi, kad se pojave, u početku bude ono: e, da li bi mogu da šeruješ? Da, mnogo da, su da. Dobri, da, da. Fini. Mm-hmm. Čim budu tri puta prvi u trendingu, odmah ide, ajmo retardim, napušite nam si kurca da smo najjači. Da. Zaborave sve, razumeš? Da.

0: Danas repriziramo.
1: Gaja Terratelus.
2: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
1: Gaja Terratelus.
2: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
1: Budite sa nama u emisiji Gaja Terratelus.
3: Gaja Terratelus.
1: Gaja Terratelus.
4: Dobrodošli u novo izdanje emisije Gaja Terratelus. Danas putujemo u samo ekološko i geografsko srce Afrike, u Demokratsku Republiku Kongu, drugu po veličini zemlju na kontinentu. Smeštena u centralnom delu Afrike, ova država predstavlja pravu kopnenu imperiju koja deli granice sa čak 9 susednih zemalja. Srce zemlje zauzima Džinovska, ravna kotlina reke Kongo, dok se ka istoku reljef dramatično uzdiže u visoke planinske vence i tektonske pukotine velikog afričkog rova. DR Kongo je prostor neverovatnih geografskih ekstrema, od večito vlažnih i mračnih prašumskih dubina, ekvatorijalnog pojasa pa sve do uskog, dramatičnog izlaza na Atlantski okean na krajnjem zapadu zemlje.